Mark Amber til din fredag morgen på Radio Soft med Belong Together. Og playlisten, den rummer navne som Lewis Capaldi, Adele og Celine Dion inden længe, men først er hjem til det danske, sammen med ingen ringere end Sabia på The Second You Sleep. God

0: Nudes, her var Jada på Radio Soft, og hvis man har lyst til at høre hendes fantastiske stemme live, ja, så er hun på tur rundt i Danmark og kigger forbi Odense her i starten af juni, og så er hun senere i Helsingør og i Ishøj, også sådan hen over året, og så kan man altså få oplevet Jada ganske live. Og lad os holde os i Danmark og lige ramle ind i Flick.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow.